Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U izgradnju puta koji povezuje Leskovačko prigradsko naselje Donje Sinkovce sa Gornjim Sinkovcem i Gornjim Tranjanom, u dužini od 4 km, država je uložila 1.200.000 evra. Završnim radovima u Gornjem Sinkovcu prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je kako je najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. U Gornje Sinkovce stigla je i pokretna ambulanta. U zalazju kod Srebrenice biće obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Teheranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da ga je nacija obavezala da osveti smrt svog oca. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Omanu nastavljaju tehničke pregovore o Ormuzskom reuzu. Predvode ih šef iranske diplomatije Abbas Arakči i američki potpredsednik J.D. Vance. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Poginule su dve osobe i još dve su povređene. Broj stradalih u ruskom vazdušnom napadu na Sumi povećan je na 5. Udari visokopreciznim oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu potvrdili su sposobnost ruskih oružanih snaga da pouzdano pogode bilo koje ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Srpska pravoslavna crkva slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se Petrovski post. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika i krsna slava mnogobrojnih porodica u Srbiji. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3:0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobede i 7 poraza. U poslednjem meču ovog turnira naše odbojkašice igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Vreme danas, na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U izgradnju puta koji povezuje Leskovačko prigradsko naselje Donje Sinkovce sa Gornjim Sinkovcem i Gornjim Tranjanom, u dužini od 4 km, država je uložila 1.200.000 evra. Završnim radovima u Gornjem Sinkovcu prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je kako je najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. U Gornje Sinkovce stigla je i pokretna ambulanta. U zalazju kod Srebrenice biće obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Teheranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da ga je nacija obavezala da osveti smrt svog oca. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Omanu nastavljaju tehničke pregovore o Ormuskom reuzu. Predvode ih šef iranske diplomatije Abbas Arakči i američki potpredsednik J.D. Vance. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Poginule su dve osobe i još dve su povređene. Broj stradalih u ruskom vazdušnom napadu na Sumi povećan je na 5. Udari visokopreciznim oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu potvrdili su sposobnost ruskih oružanih snaga da pouzdano pogode bilo koje ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Srpska pravoslavna crkva slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se Petrovski post. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika i krsna slava mnogobrojnih porodica u Srbiji. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3:0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobede i 7 poraza. U poslednjem meču ovog turnira naše odbojkašice igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Vreme danas, na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Izvorišta. Danas smo u svetu ruske muzike na world music sceni i slušat ćemo grupu Otava Jo i njihov album Loud and Clear. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U izgradnju puta koji povezuje Leskovačko prigradsko naselje Donje Sinkovce sa Gornjim Sinkovcem i Gornjim Tranjanom, u dužini od 4 km, država je uložila 1.200.000 evra. Završnim radovima u Gornjem Sinkovcu prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je kako je najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. U Gornje Sinkovce stigla je i pokretna ambulanta. U zalazju kod Srebrenice bit će obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Teheranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da ga je nacija obavezala da osveti smrt svog oca. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Omanu nastavljaju tehničke pregovore o Ormuzskom reuzu. Predvode ih šef iranske diplomatije Abbas Arakči i američki potpredsjednik J.D. Vance. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Poginule su dve osobe i još dve su povređene. Broj stradalih u ruskom vazdušnom napadu na Sumi povećan je na 5. Udari visokopreciznim oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu potvrdili su sposobnost ruskih oružanih snaga da pouzdano pogode bilo koje ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Srpska pravoslavna crkva slavi Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se Petrovski post. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika i krsna slava mnogobrojnih porodica u Srbiji. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3:0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobede i 7 poraza. U posljednjem meču ovog turnira naše odbojkašice igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Vreme danas, na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1536. godine u Bazelu je preminuo Erasmo Rotterdamski, holandski teolog, filozof i pisac u epohi humanizma. U njegovom najpoznatijem delu, Pohvala ludosti, koje je objavljeno 1511. godine, najoštrije je kritikovao slabost katoličkog sveštenstva, teologa pa i samog pape.
7: Jasno nam je da je jedini spas i izlaz slobodnih mislilaca u doba inkvizitorske cenzure, u epohi pomračenja, da se putem ironije i simbola prokrijumčari u svet kritika epohe. Hoću reći, to je poslastica za one koji dolaze posle.
6: Na današnji dan 1892. godine svečano je pušten u rad savremeni vodovod u Beogradu. Opštinske vlasti su projekat i izgradnju poverile nemačkom inženjeru Oskaru Smrekeru. Vodovod je prvobitno obuhvatao 5 bunara koji su izbušeni u Makišu, a kapacitet je bio 50 litara vode na dan po stanovniku. Prethodno su Beogradski vodovod gradili Rimljani, Turci i Austrijanci. 12. jula 1904. godine rođen je čileanski pesnik Neftali Ricardo Reyes, poznat kao Pablo Neruda. 30. godina bio je diplomatski predstavnik Čilea u Madridu. Posle ubistva Lorke, koji mu je bio prijatelj, Neruda je napisao pesmu Španija u srcu o borbi za slobodu španskog naroda. Kasnije njegov sveopšti spev postao je simbol stremljenja čileanskog naroda u borbi za slobodu. 1971. godine Neruda je dobio Nobelovu nagradu za književnost.
8: Rođen u porodici iz srednjeg staleža, mogao je da pohađa posle osnovne i višu školu, nešto kao gimnaziju, gde se isticao inteligencijom i radom, što mu je omogućilo da uz državnu stipendiju studira.
9: Još u srednjoj školi mnogo je čitao i zavoleo poeziju. U 1921. godine u jednom časopisu pojavit će se pesma pod nazivom Praznična pesma, potpisana sa 6 slova, Neruda.
8: Tek kasnije će svom pseudonimu dodati i Pablo.
10: Inače, taj pseudonim dolazi od češkog pesnika Jana Nerude, koga je mladi Neftali Reyes voleo.
8: 1923. godine pojavljuje se i prva zbirka Pabla Nerude, Sumračnik, koju kritičari ocenjuju kao mešavinu hispano-američkog modernizma, ilirizma i francuskog simbolizma, što je značilo da mladi pesnik treba još mnogo da radi da bi došao do svog stila.
10: No, na pronalaženje svog načina pevanja o svetu Pablo Neruda nije mnogo čekao, jer već sledeće 1924. godine pojavljuje se njegova zbirka ljubavnih stihova, 20 ljubavnih i jedna očajnička pesma. Ova zbirka će do 1961. godine izaći u tiražu od 1.000.000 primeraka, prevedena na mnogo jezika sveta.
6: Na današnji dan 1984. godine u Beogradu je preminuo Marko Ristić, književnik i diplomata, jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Pisao je poeziju, književne i eseističke kritike.
11: Ja se zovem kako god hoćeš na tim razvalinama jada, promenjen svakim dahom sa neizbežnoga mora. Ja sam već nađen u pesku kao novac iz pamti veka, izgubljen, omamljen tim životom koji nište vatra i noć. Naučen i zaboravljen, koji me nadprirodni đak gubi na svome putu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zakloni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Tela njih 10 slučajno su pronađena i ekshumirana 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda, rekao je za Radio Beograd direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić. Meštani između Gornjeg i Donjeg Sinkovca kod Leskovca od sutra će koristiti oko 4 km novog puta. Izgradnja je koštala 1.200.000 evra, a prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je obišao završne radove, olakšat će život za oko 2000 ljudi iz tog kraja. Uoči izbora koji se najavljuju, Srbija

Srbija će dobiti regulatorno telo za elektronske medije u punom kapacitetu. Četvoro nezavisnih kandidata odlučilo je da učestvuje u radu Saveta, nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima prema kojem ostavka nema pravno dejstvo. Podsećamo, Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić izabrani su za članove Saveta na sednici Narodne skupštine 12. novembra prošle godine, ali su potom podneli ostavke. Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranska revolucionarna garda kaže da je gađala američka plovila u Omanu kao i američke radare u Kuvajtu. Iranski napadi prijavljeni su i u Emiratima i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuski Moreuz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. U napadu ruskih snaga na Sumi najmanje 4 osobe izgubile su život, među kojima i jedno dete, saopštili su zvaničnici. U Slavjansku je jedna osoba poginula, a nekoliko povređeno. Oštećene su 4 višespratne stambene zgrade, 16 privatnih kuća, jedna administrativna zgrada i više putničkih automobila, prenose mediji. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedno od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se petrovski, odnosno apostolski post. Engleska i Argentina posljednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina, također posle dodatnog perioda igre, pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3-0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima 4 pobede i 7 poraza. U posljednjem meču ovog turnira naša odbojkašica igraće večeras od 20 časova protiv Holandije. Vreme: na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 31, u Beogradu danas do 29 stepeni. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje uredio Relja Trajković.

odnosno približno 250 vrsta, prosečan godišnji broj posetilaca prevazilazi 400 hiljada. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zakloni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Tela njih desetoro slučajno su pronađena i ekshumirana 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda, rekao je za Radio Beograd direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojić. Meštani između Gornjeg i Donjeg Sinkovca kod Leskovca od sutra će koristiti oko 4 km novog puta. Izgradnja je koštala 1.200.000 evra, a prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je obišao završne radove, olakšat će život za oko 2000 ljudi iz tog kraja. Uoči izbora koji se najavljuju, Srbija će dobiti regulatorno telo za elektronske medije u punom kapacitetu. Četvoro nezavisnih kandidata odlučilo je da učestvuje u radu Saveta nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima, prema kojem ostavka nema pravno dejstvo. Podsećamo, Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić izabrani su za članove Saveta na sednici Narodne skupštine 12. novembra prošle godine, ali su potom podneli ostavke. Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broja.

broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su i u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuski Moreuz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovičkih brodova u Ormuzu. U napadu ruskih snaga na Sumi najmanje 4 osobe su izgubile život, među kojima i jedno dete, saopštili su zvaničnici. U Slavjansku je jedna osoba poginula, nekoliko povređeno. Oštećene su 4 višespratnice, prenose mediji. Prazan tanker oštećen je u napadu ukrajinskog drona tokom uplovljavanja u Azovsko-Crnomorski kanal, a na brodu je izbio požar koji je lokalizovan. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Engleska i Argentina posljednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina također posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3-0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima 4 pobede i 7 poraza. U posljednjem meču ovog turnira naše odbojkašice večeras će igrati od 20 časova protiv Holandije. Vreme danas na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 31, u Beogradu danas do 29 stepeni. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

8 sati i 7 minuta, evo i kiše u Beogradu, po poslednjim merenjima je u glavnom gradu 22 stepena, slaba kiša je i u Novom Sadu gde je 21, u Kragujevcu trenutno 19 stepeni, a u Nišu 18, Palić 19, Sombor 18, Zrenjanin 20, Kikinda 18, u Loznici je 21, u Valjevu 20, u Velikom Gradištu 18, Crni Vrh beleži 17, u Negotinu je trenutno 23 stepena, na Zlatiboru 16, u Sjenici 11, Požega beleži 16, Kraljevo za stepen više 17, na Kopaoniku je 13, u Kuršumliji 16, Kruševac 18, kao i Ćuprija i Leskovac, ali i Zaječar, kao i Vranje u Dimitrovgradu za stepen niže 17 stepeni. Nastavljamo dalje uz muziku u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a posle muzike u studio nam stiže profesor doktor Vladimir Kovčin. Sa njim ćemo razgovarati o inovativnim terapijama u lečenju malignih bolesti.

0: se produžava, deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite.
1: Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuzski moreuz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručuje da je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. U napadu ruskih snaga na Sumi najmanje 4 osobe su izgubile život, među kojima i jedno dete, saopštili su zvaničnici. U Slavjansku je jedna osoba poginula, a nekoliko je povređeno. Oštećene su 4 višespratnice, prenose mediji. Prazan tanker oštećen je u napadu ukrajinskog drona tokom uplovljavanja u Azovsko-Crnomorski kanal, a na brodu je izbio požar koji je lokalizovan. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedna od najvećih letnjih slava u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3-0 u trećoj utakmici i trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima 4 pobede i 7 poraza. U posljednjem meču ovog turnira naša odbojkašica igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima, s grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom prepodneva se širi i na ostale krajeve. Na severu uglavnom bez padavina. Danas temperatura do 31 stepen. Toliko u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda.

pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Izabranice Zorana Terzića posle sinoćnje pobede nad Nemačkom imaju 4 pobede i 7 poraza. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima, praćenim grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, širi se polako i na ostale krajeve. Na severu uglavnom bez padavina. Danas temperatura prema rečima prognostičara do 31 stepen. Toliko u ovim vestima Javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za podne.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Dejana Aleksića Cipela na kraju sveta u radiodramatizaciji Sare Radojković. Ulogi su tumačili Branislav Platiša, Branka Pujić, Bojan Žirović, Zoran Ćosić, Vaja Dujović, Vesna Stanković, Nebojša Kundačina, Lazar Đukić i Jelena Graovac. Lektorka Nataša Šuljagić. Izbor muzike Ivana Vujić. Muzički urednik Predrag Stamenković. Tonmajstor Zoran Uzelac. Režija Ivana Vujić. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednica serije Melina Potakoljević. Produkcija Dramski program Radio Beograda maj 2016. godine.
1: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: mogu da se postavljaju. Iza toga je naš nacionalni paviljon koji će najkasnije biti završen zato što ga radimo na najkomplikovaniji i najbolji način. Trafostanica, to je mnogo važno zato što smo prvi put 110-ku, takozvanu trafostanicu, uradili za manje od godinu dana.
1: Premijer Srbije Đuro Macut izjavio da projekcije Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima će zemlja do 2031. biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. Ocenio je da će specijalizovana izložba Expo biti jedan od ključnih pokretača daljeg ekonomskog razvoja zemlje. Premijer je istakao da turizam predstavlja jedan od najvećih neiskorišćenih razvojnih potencijala Srbije i naveo da je u prvih pet meseci ove godine zemlju posetilo više od 1,7 miliona turista, uz rast broja stranih gostiju od gotovo 10%. Dalja ulaganja u infrastrukturu i saobraćajno povezivanje, uključujući inicijativu za izgradnju novog mosta između Srbije i Rumunije na području Đerdapa, važni su za dalji razvoj turizma i privrede, naglasio je Macut. U doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su nameravale da vojno spoje Ženički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja. U zalaziju kod Srebrenice obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice u Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Američka vojska napala je Iran, saopštila je Iranska revolucionarna garda, a potvrdila Američka centralna komanda. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzskom Oreuzu, koji je ponovo zatvoren, saopštilo se u Teheranu. Na meti iranske vojske bili su američke vojne instalacije u zemljama zaliva. Upis brucoša na fakultete Univerziteta u Beogradu je završen, a slobodnih mesta ostalo je gotovo na polovini visokoškolskih ustanova, među kojima prednjače Filološki, Poljoprivredni, Rudarsko-geološki i Geografski fakultet. Najveća konkurencija i ove godine je na fakultetima iz oblasti ekonomije, organizacionih nauka, medicine, elektrotehnike i arhitekture, a najviše nepopunjenih mesta ima na fakultetima društvenih i prirodnih smerova. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije, četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju danas na području Srbije lokalno će biti intenzivniji, praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Temperatura do 31 stepen. U Beogradu 22 stepena, u Nišu i Novom Sadu 27 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, vazdušni pritisak 1002 milibara, južni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. U nastavku programa od 15.30 je emisija ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Dok koračamo kroz eratostenovo sito, tražeći proste brojeve naših života, počinje najnovi zabavnik u 17, u kojem se pojavljuju umetničke gromade Jean Cocteau, Erik Satie, Pablo Picasso i Guillaume Apollinaire u udruženom baletskom poduhvatu Parada. U redovnim rubrikama Mini Evergreen intervju i Poetski kutak, Vedrana Rudan i Berthold Brecht. Slede pevač i glumac David Cassidy, teenage idol 70-ih, gospodin od 100.000 volti, Gilbert Bécaud, hollywoodska diva Gloria Swanson, kuća čudovišta na Siciliji i afrički dani glumca Williama Holdena. Muzika je Evergreen i uređuje je muzička urednica Nataša Mančić, autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radioadaptaciju dela Salon automobila. Autor Ežeden Jonesko. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: iračkih oružanih snaga saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su bile iranske rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih oružanih snaga. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuz otvoren za sva plovila, dok Teheran saopštava da trenutno nije moguće ploviti kroz taj Moreuz zbog nezakonitih aktivnosti Sjedinjenih Država. Katar, Kuvajt, Oman i Saudijska Arabija osudili su napade Irana u regionu, ocenivši ih kao opasnu eskalaciju koja ugrožava regionalnu bezbednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rešavanje krize. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd, prvi program.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Vida Pavlović si ne gijek maj pinđar di gilav nije romana, ta je temutna muzika ki, a ne tana je nakla Jugoslavijake. Bijandi ko miljenje šel sarandu panč do beršano fotog, a pere emotivno gilavi base mingja nekovar beršengi muzikaki scena.
1: Vida Pavlović je bila jedna od najpoznatijih pevačica romske i narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Rođena je 1945. godine u Futogu, a svojim glasom i emotivnim interpretacijama obeležila je više decenija muzičke scene.

0: Ani olaki carriera, lava vinghia, barogendo, singlingo, tai albumengo, abuto la che giglia, lele ulavdotan, ani romani temutni musica. Gilavgiano satana jugoslavijake, a sine but mangli te gilavol, tai shukar aliano festivalia, tai popularno televizijake emisije.
1: Tokom karijere Vida Pavlović je snimila veliki broj singlova i albuma, a mnoge pesme postale su klasici romske narodne muzike. Nastupala je širom Jugoslavije i bila rado viđena gošća na festivalima i u popularnim televizijskim emisijama.

0: Sinola Butitajula gje scene, gjendoske pinxarde muzicarienca e temut në muzikake, mëshkere së vesinini artistja Serso Siton, Shaban Shaulic, taj Tome Zdravković. Olako avibejani scena angja pobaro kabibe, taj Ashunibe, Romana Muzikako e Bufljarda Publikake.
1: Sarađivala je i delila scenu sa brojnim poznatim izvođačima narodne muzike, među kojima su bili i umetnici poput Šabana Šaulića i Tome Zdravkovića. Njeno prisustvo na sceni doprinosilo je većem prihvatanju romske muzike u široj publici.

Ković, muzički urednik Dragan Mitrić, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Predrag Pejaković, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 1998. godine.

0: služio je da bude službeni jezik u crnogorski. U emisiji ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom na našem programu, Knežević je komentarisao i hapšenje crnogorca Vuka Vulevića sinoć u Beogradu. Osvrnuo se na odnose Beograda i Podgorice i najavio formiranje novog srpskog bloka u Crnoj Gori. Pripremila Irena Jelovac.
1: Po popisu iz 2020.

0: Organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata prethodno su obišli srpska stratišta u Bratuncu, Zagonima, Sasama i Biljači i odali pomen Srbima ubijenim na Petrovdan 1992. godine, ali i svim srpskim žrtvama proteklog rata u Podrinju.
1: U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke, u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su htjele vojno da spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje Srba. U bici su ubijena 34 vojnika Dobojske brigade, a ranjeno gotovo 80. U granatiranju grada stradalo je i 99 civila, a njih je 400 ranjeno, podsjeća predsjednik Skupštine Dobojske boračke organizacije Pero Tubić.
2: U tom periodu Doboju se slila sav onaj srpski narod iz Bosne i Hercegovine, iz doline Bosne, iz svih ovih mjesta koja je uspjela da preuzme muslimanska vojska i HVO. Jednostavno našli su sklonište u Doboju i oni nisu imali drugo mjesto gdje da se sklone. Zato je ta bitka veoma značajna.
1: U znak sećanja na stradale u Dobojskom naselju Vila služen je parastos i položeni su venci. Iz sveta. Američka vojska izvela je treću rundu udara na Iran za nedjelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Ormuzski moreuz je otvoren za sva plovila, tvrdi američki predsjednik Donald Trump.
3: It's open. Moreuz je otvoren. Bombardovali smo ih snažno prošle noći. Oni su vrlo zli, bolesni ljudi. Posljednjih dana smo imali sastanke sa njima, juče smo postigli dogovor, savršen dogovor za nas. Bez nuklearnog oružja, odrekli su se svega. A onda su napustili prostoriju i već nakon sat vremena lansirali su dron na brod. Rekao sam, vi ste bolesni ljudi.
1: Predsjednik parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf negira Trumpove navode i kaže da trenutno nije moguća plovidba kroz Moreuz zbog nezakonitih aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država.
4: Doba jednostranih sporazuma je završeno. Rekli smo vam da držite reč ili platite cenu. Stvarnost kuca na vrata.
1: Moreuz će ostati zatvoren do kraja američkog mešanja u region Bliskog istoka, a svi zahtjevi za prolazak bit će razmotreni i neophodne dozvole izdate čim se uspostave mir i stabilnost, navodi se u saopštenju Iranske revolucionarne garde. U masovnim ukrajinskim udarima na ruske energetske i transportne ciljeve pogođeni su rafinerije nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankera i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je generalštab oružanih snaga Ukrajine. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Na meti ruskih dronova bili su Harkov i Nikopolj. Rusi su pogodili i brod za lansiranje bespilotnih letelica u luci Černomorsk. Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade. Zelenski je rekao da će Juliji Sviridenko ponuditi drugu funkciju. Slušate Dnevnik. Na planini Javor obeležena je 150. godišnjica Javorskog rata i Kalipoljske bitke u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine. Javorski rat bio je uvod u Berlinski kongres 1878. kada je Srbija zvanično postala nezavisna država. Državnu ceremoniju predvodio je ministar kulture Nikola Selaković.
5: 150 godina je ozbiljna vremenska distanca. To je jedan i po vek pamćenja, jedan i po vek ponosa i jedan i po vek obaveze da ne zaboravimo one koji su svoje živote položili da bi Srbija jednoga dana bila slobodna i nezavisna država.
1: Borbe u Javorskom ratu pokrenule su oslobađanje Starog Vlaha, Raške oblasti i Južnih krajeva od petovekovne osmanske vlasti. Najstarija i najveselija regata, 37. Veseli spust, održan je na Ibru kod Kraljeva. Zbog niskog vodosta Ibra, plovidba je bila nešto sporija, što učesnicima nije pokvarilo doživlje i dobro raspoloženje. Veseli spust pratila je Snežana Špic.
6: Od podnožja srednjovekovnog Magliča do Kraljeva učesnici regate plovili su Ibrom 6 sati. Na 27 km vijugavog toka Ibra uživali su u krajoliku na čamcima, splavovima, gumama i neobičnim plovilima.
7: Ibar sam po sebi je najatraktivnija i najlepša reka u Srbiji. On ima svoje brzake, vrbake, tako da treba malo i umeće.
8: Prenoćili smo sinoć ovde i došli smo sa regate, sa Ljubovije, sa Drine. Tako da volimo regate, obilazimo dosta rijeka.
6: Tokom višesatnog splavarenja Ibrom imali su i dve pauze, a u Mataruškoj banji i ručak u okviru manifestacije Srebrni kazan, gde je održano takmičenje u pripremanju najboljeg pasulja i riblje čorbe.
9: Dolazim iz Beograda, utisci su odlični, ja sam prvi put ove godine došao, stvarno super iskustvo.
10: Prvi put sam ovde, iako 14 godina živim u Kraljevu, ali ovo je jedno, ne znam kako da opišem, iskustvo, zaista fenomenalno.
11: Utisak je fenomenalan, svaki godine se bolje i bolje, energija, ekipa, sve je odlično.
6: Nakon pauze učesnici regate nastavili su plovidbu mirnijim tokom Ibra do Kraljeva.
1: U sportskom delu emisije govorimo o odbojci, košarci, fudbalu, tenisu i kajaku. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
12: Naše odbojkašice pobedom su završile treći turnir Lige nacija koji je održan u Beogradu. U posljednjem kolu Srbija je savladala Holandiju sa 3-0. Uprkos ovom trijumfu, odbojkašice nisu uspjele da izbore plasman u četvrtfinale. Već od srede naš glavni grad biće domaćin Ligi nacija u konkurenciji odbojkaša. Prvi protivnik je Turska, zatim slede dueli sa Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Na prvenstvu Evrope za igračice do 22 godine naše odbojkašice osvojile su srebrnu medalju. U finalu u Holandiji poražene su od Italije sa 3-1. Košarkaši Srbije ubedljivo su pobedili reprezentaciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Ljubljani. Poslednji meč u grupnoj fazi Srbija igra protiv Letonije. Selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje Dušan Elimpijević produži ugovor sa turskim Bešiktašom do kraja sezone 2027-28. Elimpijević je dva puta proglašen za najboljeg trenera Eurokupa 26. i 22. kada je do finala neočekivano stigao i sa ekipom Burse. Srpski kajakaški dvosed Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević osvojio zlatnu medalju na svetskom kupu u Montrealu, čime je naše zemlji doneo drugo najsjajnije odličje. Podsjetimo, prvo zlato osvoje Marko Dragosavljević u jednosedu na 200 metara. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Sankt Peterburgu od Zenita sa 3-1 na generalnoj probi u oči starta nove sezone. Počasni pogodak za crveno-bele postigao je Muhamed Abu Fani u 80. minutu na asistenciju Strahinji Erakovića. Treba istaći da u sastavu nije bilo Arnautovića, Kartaija, Seola, Stankovića i Čama. Zvezda otvara novu sezonu Superlige Srbije 17. jula protiv povratnika Mačve na stadionu Rajko Mitić. I na kraju, Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu. U finalu pobedi aktualnog šampiona Roland Garrosa, Nemca Aleksandera Zvereva sa 3-1. Po setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, posle 3 sata i 45 minuta igre. Do petog Grand Slema u karijeri, Sinner je stigao posle ukupno samo 3 izgubljena seta. Podsjetimo, u prvom kolu Mimir Kecmanović vodio je sa 2-1.
1: Vreme sutra. Promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Završen je dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Đorđe Radosavljević. Urednik Nena Selaković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova na Andrićevom vencu. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili